Mannen, I'll do you the work now. Men vi har växt, mognat med andra ord. Sett för många ormar i designer, slangor med handväskor, fast i en asfalterad djungel där alla vägar är salta. Hej, André, vem gör du det här för?

lyssnar väl läppar genom hodet det med hodeläkt i ecstasy på ukänt deep. Får vi glömma att det tingen är så kädde för i gang vi möttes i refänge. Vårt fängsel enkelt i legender. Och vi glömmer alltid vad vi har i vänta. To patienter är hämtet i vänta.

0: skal høre mer.
1: Ja, kan du valta?
2: Ja, det här är en liten historia om sommer.
0: Som, ja, du hör det, det är liksom... Hvis det er noe vi savner, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for oss byen.

seng. Skjønner du? Mannen, alt du gjorde var knas. Men vi har vekst, mognat med andra ord. Sett hvor mange ormar i designer. Slangor med handväskor. Fast i en asfalterad djungel där alla vägar är salta. Hej, André! Yes. Det gör det här för!